0: that organic foods are genuinely not contaminated. For example, on mixed farms that produce both organic and non-organic food, a more rigorous separation will be needed between the different types of products. We must also make sure that processed food is only labelled as organic when all of the ingredients are organic. Although only 6% of the EU's agricultural land is currently being farmed organically, the new strategy means that will change. A new regulatory framework for organic production entered into force in January 2022. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Europaparlamentet spelar en viktig roll för konsumenternas rättigheter i Europa. I EU är vi över 450 miljoner konsumenter och därför är det viktigt att det råder rättvisa, insyn och trygghet på marknaden. Men vad är konsumenträttigheter och hur skyddas konsumenterna?
2: Konsumenträttigheter är grundläggande principer om att du som konsument behandlas rättvist och skyddas när du handlar. I EU är de här rättigheterna inte bara fina ideal, de ger dig också ett starkt rättsligt skydd. Ett av Europaparlamentets viktigaste bidrag till konsumenternas rättigheter är direktivet om konsumenträttigheter som ska harmonisera EU-ländernas konsumentskyddslagar. Med det här direktivet får konsumenterna tydlig och tillförlitlig information om sina inköp, oavsett om de handlar på nätet eller på plats i affären. Det täcker allt från produktbeskrivningar och priser till leveransalternativ och ångerrätt. Vi ska titta lite närmare på de viktigaste konsumenträttigheterna i EU och vi börjar med rätten till klar och tydlig information. Vare sig du köper en produkt eller en tjänst är företagen skyldiga att ge korrekt och begriplig information om det du handlar. Du ska till exempel få upplysningar om produkten eller tjänsten, dess pris, eventuella skatter och avgifter samt köpvillkoren.
1: Som konsument har du också ångerrätt. Det kallas ibland ångerfrist och ger konsumenter en chans att ångra sig och dra sig ur ett avtal senast 14 dagar efter att ha tagit emot varan eller beställt tjänsten. Konsumenterna behöver inte ange något skäl för att utnyttja ångerrätten. Ett annat viktigt skydd är rätten till 2-års garanti. Om du har köpt en produkt inom EU som visar sig innehålla fel eller inte matchar beskrivningen har du rätt att utan kostnad få den lagad eller utbytt i upp till 2 år efter köpet. Den här garantin gäller alla produkter som säljs i EU. EU lägger också stor vikt vid konsumentsäkerhet. Enligt den nya förordningen om allmän produktsäkerhet från förra året måste produkter som säljs i EU leva upp till stränga säkerhetsnormer för att inte riskera konsumenternas hälsa eller säkerhet. Det kan handla om allt från leksaker och elektronik till kosmetika och hushållsapparater. Om en produkt visar sig vara farlig har EU möjlighet att få bort den från marknaden och se till att konsumenterna informeras ordentligt om alla risker.
2: Sist men inte minst får vi inte glömma de digitala rättigheterna. Nu när det blir allt vanligare att shoppa online och köpa digitala tjänster har EU vidtagit åtgärder för att skydda konsumenternas personuppgifter och integritet. Den allmänna dataskyddsförordningen fastställer regler för hur företag och organisationer ska hantera personuppgifter. Det här ger konsumenterna mer kontroll över sina personuppgifter så att de används på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vad betyder nu allt det här för dig som konsument i EU? Jo, när du handlar kan du känna dig trygg med att det finns konsumenträttslagar som skyddar dig och garanterar rättvis behandling, insyn och trygghet på marknaden. Det betyder att du kan göra välgrundade val när du köper produkter och tjänster och att du har rätten på din sida om något skulle gå fel. Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Få har lyckats kombinera ett konstnärskap med en politisk karriär som Melina Mercouri. Hon var berömd skådespelerska både hemma och internationellt. Efter statskuppen i Grekland 1967 blev hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag: jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och i intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Mercouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland.
3: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet. Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Mercouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När PASOK kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Mercouri dog 1994 i New York. Hon gavs en begravning med samma hedersbetygelser som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Mercouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Mercouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Mercouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelser. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera.
4: du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
5: Zasigurno ste već čuli za potpredsjednike Europskog parlamenta. Naziv te funkcije ukazuje na to da je riječ o važnoj ulozi u radu parlamenta te istaknutim političkim ličnostima. No znate li što točno potpredsjednici Europskog parlamenta rade, tko su i kako se biraju? Poslušajte i saznajte više. Baš kao i u slučaju predsjednika Europskog parlamenta, europski izbori prvi su korak u imenovanju novih potpredsjednika parlamenta. Izbori se održavaju svakih 5 godina, no parlament bira predsjednika i potpredsjednike svakih 2,5 godine. Potpredsjednici u prvoj polovini parlamentarnog saziva biraju se u srpnju, na prvoj plenarnoj sjednici nakon europskih izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. Novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koji je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidata manje od slobodnih mjesta, održava se drugi krug pod istim uvjetima kako bi se ispunila preostala mjesta. Ako je potreban i treći krug, kandidati se biraju običnom većinom, pa tko god primi više glasova, proglašava se izabranim. U rijetkom slučaju izjednačenog rezultata izabire se najstariji kandidat. Sad kad znamo tko bira potpredsjednike i kako, razmotrimo njihove zadaće i dužnosti. Predsjednik povjerava potpredsjednicima posebne zadaće, a njihove glavne dužnosti su da pomažu predsjedniku, predstavljaju ga i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu predsjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
6: Vielleicht ist Ihnen beim Surfen im Internet oder beim Fernsehen schon aufgefallen, dass Männer das Bild prägen. Das kommt Ihnen nicht nur so vor. Tatsächlich sehen wir in den Medien zu 3/4 Männer. Dieser weltweite Durchschnitt gilt auch für die Mitgliedstaaten der EU. In der digitalen Wirtschaft herrscht sogar ein noch stärkeres Ungleichgewicht. Frauen machen zwar 52% der europäischen Bevölkerung aus, aber nur jede 6. Fachkraft für Informations- und Kommunikationstechnologie ist weiblich. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU für die Gleichstellung der Geschlechter in der digitalen Wirtschaft tut. Es gibt viele Hürden, die Frauen den Einstieg in die Welt der traditionellen und digitalen Medien erschweren. Sie stehen nicht nur bei der Bezahlung, Einstellung und Beförderung schlechter da als Männer. Es fehlt auch an Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Auch Sexismus ist trotz verschiedener Initiativen wie der MeToo-Bewegung nach wie vor tief in der Arbeitswelt verankert. Die Corona-Krise hat die Lage nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Die Erklärung von Peking wurde vor mehr als 25 Jahren angenommen und gilt noch heute als Meilenstein für die Gleichstellung. Die Europäische Union bringt sich aktiv ein. Sie hat zahlreiche Berichte und Studien ausgearbeitet und mehrere Initiativen auf die Beine gestellt. Ziel ist, die Stellung der Frauen in 6 Kernbereichen zu stärken: Arbeit, Geld, Wissen, Zeit, Macht und Gesundheit. Im Jahr 2018 wurden wichtige Fortschritte erzielt. Unter der Leitung verschiedener EU-Organe wurden zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen. Am Weltfrauentag 2018 veröffentlichte die Kommission beispielsweise ihren Jahresbericht über die Gleichstellung der Geschlechter. Zudem stellte sie eine Studie zum Thema Frauen im Technikbereich vor. In weiterer Folge legte sie einen Vorschlag für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und einen Aktionsplan zum Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles vor. Die Kommission forderte außerdem, dass der Gewalt gegen Frauen ein Ende gesetzt wird. Zu diesem Zweck kündigte sie Förderprogramme und Sensibilisierungskampagnen an. Ebenfalls 2018 legte das Parlament seine Strategie zur stärkeren Teilhabe von Frauen in der digitalen Wirtschaft fest. Konkret geht es um 3 Hauptbereiche. Erstens soll gegen Klischees vorgegangen werden. Zweitens will man die digitale Bildung und den Erwerb digitaler Kompetenzen vorantreiben. Und drittens soll mit entsprechenden Förderprogrammen dafür gesorgt werden, dass mehr Frauen ein eigenes Unternehmen gründen. Die Initiativen zeigen bereits Wirkung. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen verfolgt aufmerksam, welche Fortschritte erzielt werden. Dazu ermittelt es regelmäßig den sogenannten Gleichstellungsindex. Die Zahlen für 2018 zeigen, dass sich die Lage dank der Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten im Vergleich zu 2011 verbessert hat, wenn auch nur langsam. Es gibt also noch viel zu tun. Ausgehend von der bisherigen Entwicklung des Indexes dürfte es noch mehr als 60 Jahre dauern, bis die Gleichstellung der Geschlechter Wirklichkeit ist. Zwischen den Mitgliedstaaten sind jedoch erhebliche Unterschiede festzustellen. Der Gleichstellungsindex zeigt darüber hinaus, dass die Lage in der digitalen Wirtschaft besonders problematisch ist. In diesem Bereich nimmt die Anzahl der Frauen sogar ab. Allgemein lässt sich dennoch sagen, dass Frauen in der EU in der Regel Zugang zum Internet haben und auch wissen, wie man damit umgeht. Doch auch hier ist die Lage von Land zu Land unterschiedlich. Darüber hinaus entscheiden sich weniger Frauen für ein Studium oder eine Karriere im Bereich Naturwissenschaften und Technik. Auch bei Unternehmensgründungen liegen Frauen hinter Männern zurück. Dazu kommt, dass Frauen, die in der digitalen Wirtschaft arbeiten, nicht so lange wie Männer in dieser Branche tätig sind. Das hat einen Preis. Der europäischen Wirtschaft entgehen jährlich 16,1 Milliarden Euro, weil Frauen Arbeitsplätze in der digitalen Wirtschaft aufgeben. Dabei bietet die digitale Wirtschaft Fachkräften zukunftsträchtige und gut bezahlte Arbeitsplätze. Das bestätigt die Kommission auch in einer Studie zum Thema Frauen in der IKT-Branche. Sie besagt, dass das Bruttoinlandsprodukt der EU jährlich um 9 Milliarden Euro wachsen könnte, wenn mehr Frauen in der digitalen Wirtschaft arbeiten würden. Das Geschlechtergefälle bei den digitalen Kompetenzen und der Nutzung und Entwicklung neuer Technologien, etwa im Bereich künstliche Intelligenz, muss deshalb unbedingt beseitigt werden. Aber vor allem muss weiterhin gegen geschlechtsspezifische Vorurteile und Klischees vorgegangen werden. Denn sie liegen der Diskriminierung zugrunde. Der Übergang zu digitalen Arbeitsweisen wurde durch die Pandemie noch beschleunigt. Darum ist es umso wichtiger, diese Entwicklungen unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter zu beleuchten. Die Kommission will ein schnelleres Tempo vorgeben. Im März 2020 hat sie daher die neue EU-Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter für die Zeit von 2020 bis 2025 vorgestellt. Mit ihr soll gegen anhaltende Ungleichheiten vorgegangen werden. Außerdem soll die Gleichstellung der Geschlechter künftig in bestimmte vorrangige Strategien einbezogen werden, etwa wenn es um den digitalen Wandel geht. Auch das Europäische Parlament tritt seit langem entschlossen für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Im Januar 2021 legte der Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter dem Plenum mehrere Initiativberichte vor. Konkret ging es etwa um Empfehlungen zur Bewältigung der Corona-Krise. Ein weiterer Bericht war der Förderung der Teilhabe von Mädchen und Frauen in der digitalen Wirtschaft gewidmet. Das Parlament begrüßt solche Initiativen, nicht zuletzt wegen der Rückschläge, die die Pandemie verursacht hat. Die Gleichstellung der Geschlechter kann nur Wirklichkeit werden, wenn sich jede und jeder Einzelne dafür engagiert. Das gilt heute mehr als jemals zuvor. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
7: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de bescherming van de rechten van alle consumenten in de Europese Unie. De EU telt meer dan 450 miljoen consumenten. Eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten zijn dan ook essentieel. Maar welke rechten heb je als consument nu precies en hoe word je beschermd? Consumentenrechten zijn fundamentele principes die ervoor zorgen dat je eerlijk wordt behandeld en wordt beschermd als je iets koopt. In de EU zijn deze rechten niet zomaar idealen. Ze maken deel uit van de Europese wetgeving en bieden een stevig kader om je te beschermen. Een van de belangrijkste manieren waarop het Europees Parlement heeft geholpen om consumenten sterke rechten te geven, is door de richtlijn Consumentenrechten aan te nemen. Dankzij deze richtlijn worden de regels op het gebied van consumentenbescherming in alle EU-landen op elkaar afgestemd. Zo krijgen consumenten duidelijke en eerlijke informatie over hun aankopen, of ze die nu online of in een winkel doen. De richtlijn omvat alles van productbeschrijvingen en prijzen tot leveringsopties en annuleringsrechten. Laten we ons overzicht van de belangrijkste consumentenrechten in de EU beginnen met het recht op duidelijke en transparante informatie. Of je nu een product of een dienst koopt, bedrijven moeten je nauwkeurige en begrijpelijke informatie geven over wat je aanschaft. Denk daarbij aan gedetailleerde info over het product of de dienst, de prijs, eventuele belastingen of kosten en de voorwaarden van de transactie. Als consument geniet je ook van het zogenoemde herroepingsrecht. Je hebt met andere woorden recht op een soort afkoelingsperiode, waardoor je de kans hebt om van gedachten te veranderen en een contract te herroepen binnen 14 dagen nadat je goederen hebt ontvangen of akkoord bent gegaan met de levering van een dienst. Als consument kun je dit recht uitoefenen en afzien van je aankoop zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Een andere belangrijke beschermingsmaatregel is het recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Heb je in de EU een product gekocht dat defect blijkt te zijn of niet is zoals beschreven? Dan heb je dus het recht om het tot 2 jaar na aankoop kosteloos te laten repareren of vervangen door de verkoper. Deze garantie geldt voor alle producten die in de EU worden verkocht. De EU legt ook sterk de nadruk op de veiligheid van de consument. Zo is in 2023 de nieuwe verordening Algemene Productveiligheid in werking getreden. Op grond daarvan moeten producten die in de EU worden verkocht voldoen aan strenge veiligheidsnormen om te voorkomen dat ze een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van de consument. De regels zijn van toepassing op alles van speelgoed en elektronica tot cosmetica en huishoudelijke apparaten. Als een product onveilig blijkt te zijn, heeft de EU mechanismen om ervoor te zorgen dat het van de markt wordt gehaald en dat consumenten voldoende worden geïnformeerd over eventuele risico's. Tot slot mogen we onze digitale rechten zeker niet vergeten. Omdat online winkelen en digitale diensten erg populair zijn geworden, heeft de EU stappen ondernomen om de persoonsgegevens en de privacy van consumenten te beschermen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald hoe bedrijven en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Hierdoor heb je als consument meer controle over je informatie en kun je erop vertrouwen dat je gegevens op een verantwoorde en beveiligde manier worden gebruikt. Wat betekent dit alles nu voor jou als consument in de EU? Het betekent dat je met een gerust hart kunt winkelen in de wetenschap dat je wordt beschermd door wetten over consumentenrechten en dat je kunt rekenen op een eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten. Het betekent dat je weloverwogen keuzes kunt maken over wat je koopt en dat je rechten worden gerespecteerd als er iets misgaat. Fijne werelddag van de rechten van de consument. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: Alcide De Gasperi era un visionario.
9: Alcide De Gasperi bol vizionár, ale jeho vízia nevznikla z abstraktných ideálov. Bola formovaná skúsenosťami človeka, ktorý zažil rozpad impérií.
8: di falia degli imperi.
9: Tieto slová, ktoré vyslovila predsedníčka Roberta Metzolová, nám umožňujú nahliadnúť do života Alcídeho de Gasperiho, politika, ktorý sníval o mierovom zjednotení mnohých identít Európy. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Alcide de Gasperi sa narodil koncom 19. storočia v talianskom regióne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bol zarytým odporcom fašizmu a v roku 1943 založil kresťansko-demokratickú stranu. Po druhej svetovej vojne bol až do roku 1953 premiérom Talianskej republiky. Po boku Konráda Adenauera a Roberta Schumana aktívne bojoval za európsku jednotu. Medzi jeho početné odkazy patrí myšlienka, že národy a ľudia môžu dosiahnuť oveľa viac, ak spolupracujú.
8: Na tom Trentino.
9: Narodil sa v Trentine, krajine hraníc a prechodov. Priam sa narodil, aby bol svedkom prechodu z jednej éry do druhej. Bol schopný vidieť za hranice a za historický horizont. A tak si predstaviť zjednotenú Európu. Svet, kde by rozmanitosť mohla byť hnacou silou veľkého spoločného projektu. Alcide de Gasperi sa narodil 3. apríla 1881 v horách v regióne Tridensko-Horná Adiža, známeho aj ako Južné Tyrolsko, ktoré v tom čase patrilo k Rakúsko-Uhorskej monarchii. Pochádzal z veľmi chudobnej a silne katolíckej rodiny. V roku 1900 sa presťahoval do Viedne, kde študoval filológiu a stal sa aktívnym členom katolíckeho študentského hnutia. Po ukončení štúdia sa de Gasperi vrátil do Trentina, kde pracoval ako novinár pre katolícky denník. Zapájal sa do hnutí, ktoré bojovali za zlepšenie práv talianskej menšiny, žijúcej v tejto oblasti. Keď sa Rakúsko-Uhorsko v roku 1918 rozpadlo, Trentino sa stalo súčasťou Talianska. O rok neskôr de Gasperi spolu založil Talianskú ľudovú stranu. V roku 1921 ho zvolili do talianského parlamentu. V 20. rokoch Mussolini upevňoval svoju moc v Taliansku. Fašisti v roku 1926 zakázali všetky ostatné politické strany, vrátane Talianskej ľudovej strany. Jej vedúci predstavitelia boli buď vyhnaní z politického života, alebo nútení odísť do exilu. De Gasperi bol v roku 1927 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Vďaka zásahu pápeža Pia XI. Ho však nakoniec prepustili. Následne pôsobil 14 rokov ako knihovník vo Vatikáne. Počas tohto obdobia premýšľal o tom, ako zosúladiť svoje náboženské hodnoty s politickou činnosťou. Nakoniec napísal dielo Idee reconstructive, čiže plány na obnovu, ktoré sa stalo základom kresťansko-demokratickej strany, ktorú tajne založil v roku 1943. Po páde fašizmu sa de Gasperi na čele novovzniknutej strany stal premiérom, ktorým zostal až do roku 1953. Počas éry de Gasperiho bolo Taliansko znovu vybudované na nových základoch, ktoré sa sústredili na novú republikánsku ústavu, silnejšie demokratické inštitúcie a rýchle oživenie hospodárstva. Reformy zahŕňali volebné právo pre ženy, reformu bývania a pozemkovú reformu, rozvoj južného Talianska a investície do energetiky. De Gasperi bol silným zástancom medzinárodnej spolupráce. Veril, že bolo nutné obnoviť úlohu Talianska na svetovej scéne. 10. augusta 1946 zastupoval Taliansko na Parížskej mierovej konferencii, čím sa krajina vrátila do medzinárodného spoločenstva.
10: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
9: Teraz, keď mám slovo na tomto svetovom fóre, mám pocit, že všetko okrem vašej osobnej zdvorilosti hrá v môj neprospech. Je to predovšetkým moje postavenie bývalého nepriateľa, ktoré ma stavia do pozície obžalovaného, no tiež to, že som tu bol predvolaný až potom, ako tí najvýznamnejší z vás po zdlhavej a namáhavej diskusii už vyvodili svoje závery. Snažil sa presvedčiť Taliansko, aby sa zapojilo do Marshallovho plánu Spojených štátov a vstúpilo do NATO, a to v čase, keď malo Taliansko stále jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe.
8: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
9: De Gasperi pochopil, že na to, aby malo Taliansko budúcnosť, bolo najprv potrebné vytvoriť budúcnosť pre celú Európu. Budúcnosť odlišnú od minulosti. A podarilo sa mu to. Chápal potrebu hľadať kompromisy, ale zostal neoblomným vo svojom odhodlaní nikdy neodbočiť od hodnôt, v ktoré veril a v ktoré dnes veríme všetci.
8: In cui oggi noi tutti crediamo.
9: Jedným z jeho najvýznamnejších prínosov bolo presadzovanie opätovného začlenenia Nemecka do medzinárodného spoločenstva. Spolu s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom a francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom aktívne presadzoval európsku jednotu. Boli to traja muži z pohraničných oblastí, traja muži prenasledovaní fašizmom, ktorí chápali, že ak chceme, aby sa ukončili dlhoročné vojny, musíme prekonať koncept hraníc. De Gasperi podporil Schumanovú deklaráciu, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a presadzovala myšlienku spoločnej európskej obrannej politiky. V roku 1951 vystúpil pred zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, kde vo francúzštine hovoril o význame Európskeho obranného spoločenstva.
11: Si nous ne bâtirons que des administrations communes.
9: Ak vytvoríme len spoločné úrady bez vyššej politickej vôle riadenej centrálnou autoritou, v ktorej sa národné záujmy spájajú, kryštalizujú a rozvíjajú do vyššej únie, existuje riziko, že tento európsky projekt bude v porovnaní s dynamikou jednotlivých národov pôsobiť chladne a bez života.
11: Paris, sans chaleur, sans vie idéal.
9: De Gasperi pevne veril, že európsky aktivizmus prinesie kontinentu mier a demokraciu. Predstavoval si zjednotenú Európu nie ako alternatívu k jednotlivým národom, ale ako partnerstvo, v ktorom sa štáty navzájom podporujú a posilňujú. Jeho skúsenosti z dospievania v pohraničnej oblasti, života počas fašizmu a ako člena menšiny ho hlboko presvedčili o potrebe európskej jednoty na to, aby sa zahojili rany vojny a zabránilo sa budúcim zverstvám. Na tejto vízii úzko spolupracoval so Schumanom a Adenauerom, ďalšími architektmi Európskej únie. Hoci Alcide De Gasperi zomrel v roku 1954 a nedožil sa úplnej realizácie svojho sna, zostáva kľúčovou postavou v dejinách európskej integrácie. Jeho odkaz žije ďalej v hodnotách a inštitúciách Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Toto je Európa, akú si predstavoval Alcide De Gasperi. Európa, kde hranice neobmedzujú ambície, kde spolupráca vedie k spoločnej prosperite. Európa, ktorú musíme naďalej budovať pre tých, ktorí prídu po nás. Európa založená na hodnotách, ktoré ponúkajú riešenia. Dnes a každý deň si ho pripomínajme, ctíme jeho odkaz a naďalej plníme jeho sen.
8: E realizzeremo la sua visione.
9: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
12: Quando pensiamo al Parlamento europeo, il più delle volte immaginiamo i deputati che votano nell'emiciclo. In realtà le votazioni si svolgono solo una volta al mese, durante le sessioni plenarie o tornate. Ma cosa sono le tornate e come si svolgono?
13: Ogni mese, ad eccezione di agosto, il Parlamento si riunisce in aula a Strasburgo per 4 giorni. Per ogni sessione plenaria viene elaborato un programma o ordine del giorno. Ci sono poi delle tornate aggiuntive che si svolgono periodicamente a Bruxelles.
12: Le riunioni plenarie sono il momento culminante dell'attività legislativa che i deputati svolgono durante l'anno nelle commissioni parlamentari o nei gruppi politici. Sono anche il momento in cui i deputati esercitano il loro potere decisionale e rendono noto il punto di vista del Parlamento a Consiglio e Commissione europea. In questa sede i deputati possono anche rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio durante il tempo delle interrogazioni.
13: In plenaria, il Parlamento può decidere di intervenire su qualsiasi questione che ritenga importante. Può inoltre chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta su un argomento che vuole affrontare. Inoltre, i deputati ricevono regolarmente in aula altre personalità, come capi di Stato o attivisti.
12: Ma l'attività principale della plenaria sono i dibattiti e le votazioni. Riguardano diversi tipi di documenti, a seconda dell'argomento e del tipo di procedura legislativa. Ne sono un esempio le relazioni parlamentari sulle proposte di legge della Commissione europea.
13: Per prima cosa, il testo viene discusso in aula. Il tempo di parola, solitamente molto breve, dipende dal numero di deputati che hanno chiesto di intervenire. A differenza delle votazioni, che spesso durano poco, le discussioni possono andare avanti per ore, specialmente se sono in molti a chiedere la parola.
12: Nella maggior parte dei casi, i deputati si esprimono nella loro lingua madre. Ed è qui che entrano in gioco gli interpreti, che traducono in simultanea nelle altre lingue ufficiali dell'Unione Europea.
13: Dopo le discussioni si passa alle votazioni. Per tornare all'esempio di prima, al momento di votare una relazione parlamentare, se vogliono i deputati possono modificare il testo con emendamenti. Si vota prima su ogni singolo emendamento e poi sul testo modificato nel suo insieme. Il ritmo è abbastanza sostenuto. A volte vengono votati centinaia di emendamenti uno dopo l'altro.
12: I deputati di solito votano per alzata di mano. Il o la presidente di seduta stabilisce volta per volta se è stata raggiunta la maggioranza. È un momento delicato in cui conta la precisione. Al minimo dubbio, il presidente di seduta chiede un voto elettronico per un conteggio più affidabile.
13: In aula, il Parlamento europeo delibera solitamente a maggioranza assoluta dei voti, vale a dire più della metà dei voti espressi. Il risultato della votazione è valido solo se è presente almeno un terzo dei deputati. In caso contrario, si rinvia la votazione alla seduta successiva.
12: Una volta che il testo è stato votato, i deputati possono prendere nuovamente la parola per spiegare la loro scelta o quella del loro gruppo. Anche la Commissione europea può dire la sua sull'esito della votazione ed esporre le sue conclusioni.
13: In plenaria accadono anche molte altre cose, ma sarebbe impossibile riassumerle tutte in un solo podcast. Ad esempio, questo è anche il momento in cui viene adottato il calendario annuale dei lavori del Parlamento, che riporta le settimane di riunione delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici.
12: Il Parlamento europeo trasmette i dibattiti in diretta sul suo sito ufficiale e rimane aperto ai visitatori anche durante le sessioni plenarie. Quindi chi vuole può assistere per qualche istante alla seduta in aula. È un buon modo per saperne di più su come funzionano le tornate e per farsi un'idea di cos'è la democrazia in azione.
13: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
14: Kovo 8 dieną švenčiame Tarptautinę moters dieną, pripažindami moterų pasiekimus ir norėdami atkreipti dėmesį į moterų teises. Tai proga supažindinti visuomenę su tokiais klausimais kaip lyčių lygybė, kova su smurtu prieš moteris ir reprodukcinės teisės. Moterų ir vyrų lygybė visada buvo viena iš pagrindinių ES vertybių ir siekių. Klausotės tinklalaidės Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Ši laida skirta Tarptautiniai moters dienai ir Europos Sąjungos kovai už moterų teisės. Gerokai iki susiformuojant mūsų dienų Europos Sąjungai, Europos lyderiai jau klojo lyčių lygybės pagrindus. 1957 metais jie pasirašė Romos sutartį, kurioje lyčių lygybę įtvirtino kaip pagrindinę Europos bendrijos vertybę. Nuo tada Europos Sąjunga, siekdama didinti lyčių lygybę, yra priėmusi teisės aktų ir rekomendacijų, dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir teikia finansavimą, remdama valstybių narių veiksmus šioje srityje. 2023 metų birželio 28 dieną Europos Sąjunga ratifikavo Stambulo konvenciją. Tai yra svarbi priemonė siekiant panaikinti smurtą dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje. Europos parlamentas visuomet aktyviai siekė vyrų ir moterų lygybės. 1984 metais, vos per antrąją savo kadenciją, jis įsteigė nuolatinį moterų teisių komitetą. 2000 metais Europos Sąjunga paskelbė pagrindinių teisių chartiją, kurioje teigiama, kad moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinama visose srityse. Siekdamas pagerinti padėtį visose Europos Sąjungos šalyse, Europos parlamentas tam tikrose srityse ėmėsi veiksmų. Pažvelkime atidžiau į kai kuriuos pastarojo meto jo veiksmus siekiant lyčių lygybės. Pirmiausia, aptarkime lyčių lygybę darbo rinkoje. 1975 metais Europos bendrijų taryba patvirtino vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principą. Nors šis principas dar nėra visapusiškai įgyvendintas, šiuo klausimu jau padaryta nemenka pažanga. 2022 metų balandį parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos, kuria siekiama užtikrinti, kad įmonės imtųsi priemonių darbo užmokesčio skirtumui dėl lyties sumažinti ir sudarytų galimybes darbuotojams lengviau palyginti atlyginimus. Europos Sąjungoje už tą patį darbą moteris gauna vidutiniškai 13% mažesnį atlygį nei vyrai. Parlamento nariai taip pat priėmė naujas taisykles dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje, moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje skatinimo ir lyčių skaitmeninio atotrūkio mažinimo. 2019 metais Europos Sąjunga patvirtino naujas taisykles dėl su šeima ar priežiūra susijusių atostogų ir lankstesnių darbo sąlygų, siekdama labiau paskatinti tėvus imti su šeima susijusias atostogas ir padidinti moterų užimtumą. 2022 metų birželį parlamento ir tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl lyčių lygybės Europos Sąjungos biržinių bendrovių valdybose. Dabar pakalbėkime apie moterų lytinės ir reprodukcinės teisės. Kad apsaugotų moterų lytinės ir reprodukcinės teisės, parlamento nariai siekia užtikrinti visuotinę prieigą prie saugių ir teisėtų abortų bei galimybę įsigyti geros kokybės kontracepcijos priemonių. Jie taip pat pasisako už lytinį švietimą mokyklose. 2022 metų kovą parlamentas priėmė rezoliuciją dėl trečiojo Europos Sąjungos lyčių lygybės veiksmų plano. Juo siekiama Europos Sąjungos šalyse skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir užtikrinti visuotinę galimybę gauti su ja susijusių paslaugų. Galiausiai aptarkime, kaip vykdoma smurto prevencija. 2023 metų birželį Europos Sąjunga ratifikavo Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris. Tai buvo padaryta praėjus 6 metams po jos pasirašymo 2017 metais. Po balsavimo Europos parlamento pranešėja konvencijos klausimais pergalingai sakė:
15: This is a historic vote. After 10 years.
14: Tai istorinis balsavimas. Po 10 metų Europos parlamentas pasiekė konkrečių rezultatų užtikrinant moterų saugumą ir laisvę. Balsavome už visus tuos milijonus moterų, kurios gyvena patirdamos smurtą, gyvena nesaugiai, gyvena baimėje. Dabar patvirtiname, kad Europa visiškai netoleruoja smurto prieš moteris ir kad ji nepasiduos Rusijos dezinformacijos kampanijoms ir atsisako neeuropinių vertybių. Europos Sąjungos prisijungimas prie Stambulo konvencijos reiškia, kad likusios 5 Europos Sąjungos valstybės narės, kurios konvenciją pasirašė, bet dar jos neratifikavo, turės ją įgyvendinti ir jos laikytis. Šios 5 valstybės yra Bulgarija, Čekijos Respublika, Vengrija, Lietuva ir Slovakija. Stambulo konvencija įsigaliojo 2023 m. spalio 23 dieną. Smurtas prieš moteris ir mergaites yra vienas labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje. Europos Sąjungos šalys nėra išimtis. Europos Sąjungoje viena iš 3 moterų yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą. Kas antra moteris patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 buvo išprievartauta. Europos parlamentas taip pat atidžiai stebi moterų padėtį kitose šalyse, pavyzdžiui, Afganistane ir Irane. Šiose šalyse moterims neužtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės. Jos nuolat patiria smurto grėsmę. Europos parlamento nariai taip pat paragino panaikinti moterų lyties organų žalojimą. Romos sutartis buvo pasirašyta prieš 70 metų, tačiau mes dar toli gražu nesame pasiekę lyčių lygybės. Vis dėlto Europos Sąjunga deda didžiules pastangas siekdama paversti ją tikrovę. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
16: Aleksej Nawalny w 2021 roku został laureatem przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody za wolność myśli. Nagrodę nazwano imieniem radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa. Ustanowiono ją w 1988 roku i otrzymują ją osoby i organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Aleksiej Nawalny, najwybitniejszy rosyjski głos opozycji, znany z ujawniania korupcji, zagorzały krytyk prezydenta Władimira Putina, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 16 lutego 2024 roku w kolonii karnej na Syberii. Aleksiej Nawalny urodził się w 1976 roku. Był prawnikiem, blogerem i działaczem politycznym. Zyskał międzynarodową sławę, bo organizował w Rosji protesty przeciwko rządowi, kandydował w wyborach i upominał się o reformy antykorupcyjne. Był najzacieklejszym krytykiem Putina. Został aresztowany w połowie stycznia 2021 roku, kiedy wrócił do Rosji. Wcześniej próbowano go otruć nowiczokiem, środkiem paralityczno-drgawkowym. Nawalny między sierpniem a wrześniem 2020 roku spędził ponad miesiąc w berlińskim szpitalu uniwersyteckim Charité. Przez większość tego czasu przebywał na oddziale intensywnej terapii. Gdy wyzdrowiał, wytropił ludzi, którzy jego zdaniem brali udział w podaniu mu trucizny. Udając urzędnika służby bezpieczeństwa, nakłonił przez telefon agenta, by przyznał, że użyto trucizny. Nawalny oskarżył rosyjski rząd o otrucie, ale ten zaprzeczył zarzutom. Podczas drugiej sesji plenarnej w październiku 2021 roku Parlament Europejski ogłosił laureata Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli. Został nim Aleksiej Nawalny. Decyzję o przyznaniu nagrody właśnie jemu wcześniej podjęła konferencja przewodniczących wraz z konferencją przewodniczących grup politycznych. Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Heidi Hautala powiedziała: Aleksiej Nawalny wykazuje się wielką odwagą, próbując przywrócić wolność wyboru narodowi rosyjskiemu. Od wielu lat walczy o prawa człowieka i podstawowe wolności w swoim kraju. Kosztowało go to wolność i niemal stracił życie. W imieniu Parlamentu Europejskiego wzywam do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia. Po ceremonii wręczenia nagród w grudniu 2021 roku ówczesny przewodniczący parlamentu Dawid Sassoli powiedział: Nagroda Sacharowa oznacza również, że Parlament Europejski stanowczo domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego.
17: Il rilascio immediato e incondizionato di Aleksej Nawalny.
16: Słowa te pozostały bez echa, podobnie jak liczne apele Unii do władz rosyjskich. Nawalnego początkowo przetrzymywano w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, a w grudniu 2023 roku przeniesiono go do kolonii karnej w Harpie na Syberii. Odbywał wyrok 19 lat więzienia za zarzuty, które powszechnie uważano za motywowane politycznie. 16 lutego został znaleziony martwy. 28 lutego, zaledwie 12 dni po śmierci Nawalnego, jego żona Julia przemawiała w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Wyraźnie poruszona powiedziała: Jeśli naprawdę chcesz pokonać Putina, musisz coś wymyślić. Nie możesz być nudny. Putin jest przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej. Musimy wszyscy walczyć z tymi przestępcami. Innowacją polityczną jest tutaj zastosowanie metod walki z przestępczością zorganizowaną, a nie rywalizacja polityczna. Nie noty dyplomatyczne o dochodzenia w sprawie machinacji finansowych. Nie oświadczenia o zaniepokojeniu, a poszukiwanie współpracowników mafii w waszych krajach. Tych dyskretnych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi i jego poplecznikom ukrywać pieniądze. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski i posłowie z całą mocą potępiają to zabójstwo. To zbrodnia, która zasługuje na międzynarodowe i niezależne śledztwo. Świat domaga się sprawiedliwości. Parlament w rezolucji zdecydowanie potępił zabójstwo Aleksieja Nawalnego i całkowicie poparł Julię Nawalną w jej postanowieniu, że będzie kontynuować jego dążenia. Podkreślił, że narodu rosyjskiego nie można utożsamiać z dążącym do wojny i autokratycznym reżimem Kremla. Posłowie wyrazili solidarność ze wszystkimi, którzy pomimo brutalnych represji i poważnych konsekwencji nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę. Zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Tego podcastu można wysłuchać w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej i w języku rosyjskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.